Усе є Ісус приказав своїм ученцям і з ними їдав, рече Симону Петру.